Bila je to glazba iz baleta Semiramida Kristofa Vilibalda Gluka. Nastupio je Tafel Muzik, barok orkestar i dirigent Bruno Weil. A sada koncert za čembalo i gudače u A-duru Karla Filipa Emanuela Baha. Nastupit će Miklo Španji, čembalo i koncerto armoniko pod umjetničkim vodstvom Petra Zica.

Bio je to koncert za čembalo i gudače u A-duru Karla Filipa Emanuela Baha. Nastupili su Mikloš Španji, čembalo i koncerto armoniko pod umjetničkim vodstvom Petara Zica. Slijedi deveta simfonija u A-duru Jiržija Antonina Bende. Nastupit će Praški komorni orkestar i dirigent Kristijan Benda.

Uvertiru opere Figaro v pir Wolfganga Amadeusa Mozarta izvajo britanski simfonijski orkestar, dirigirao je Bruno Walter. Uvertiru opere Tišišmiš Johana Strausa Mlađeg izvodi orkestar konzervatorijskog društva.

Bio je ovo orkestar konzervatorijskog društva kojim je ravnao Bruno Walter i izveli su uvertiru opereti Šišmiš Johana Strausa Mlađeg. A sada četvrti stavak iz pete simfonije Gustava Malera. Slušamo Bečku filharmoniju, ravna Bruno Walter.

Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskim vodstvom Jovana Šajnovića izveo drugu simfoniju Ivana Brkanovića. Osim Papandopula i Brkanovića, svoju drugu simfoniju 1946. sklada i Stjepan Šulek. Njegova pod naslovom Erojka prijelomno je djelo u njegovom simfonijskom opusu, obilježeno i nekim neskrivenim citatima i parafrazama preuzetima iz Beethovenova opusa. Stavci Šulekove erojke su Allegro con brio, Adagio, Scherzo i Finale. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije ravna Pavle Dešpalj.

Pa to je bio period onih zaista mladih dana, jer ja sam bio jedan od lidera ondašnjega big benda The Devils Orkestra. Zagreb je u ono doba 30-ih godina imao nekoliko velikih kompletnih jazz orkestra, kako se onda u svijetu smatralo. Ono što je danas, recimo, naš plesni orkestar u Radio Zagrebu, Ljubljanski veliki plesni orkestar i Beogradski. No, u tako jednoj velikoj formaciji Zagreb je imao tri orkestra i jednom sam ja bio svirao prvu trubu i prema prilikama i aranžmanima i violinu. I mi smo svirali kao studenti povremeno na zabavama i tako u to vrijeme. I onda 35. godine, nakon jedne audicije, dobili smo angažman, za nas to bio strahovito veliki uspjeh, na Bledu u Park hotelu, gdje su do tada angažirani uz izvrsne uvjete samo orkestri iz inostranstva, Telefunkenov od gramofonskih firma i ovako slični orkestri profesionalni do kraja. No i tako je, sam ja i prvi put potpisao jedan pravi profesionalni ugovor i od onda, kako vidite do danas, kroz 35 godina sa izvesnim prekidama rata i poslije, neposredno poslije rata, kad sam bio i direktor i na sličnim funkcijama, ostao sam kod muzike

Pa čujte, ja si ovaj rado poslušam kakav evergreen iz 30-ih godina ili mnogu našu kompoziciju domaću iz onoga ili prvih posljeratnog perioda. A mislim da kad bi se borio i odupiro ovakvoj situaciji, da bi bio možda Don Quixote. Mi svi danas radimo i bavimo se dalje muzikom i imamo svoje kriterije. I isto tako postoje i kolegi koji pišu muziku kojim odgovaraju i takvim umjetničkim kriterijima. Samo što ona nema tu komercijalnu prođu kao ova druga. Ali opet ponavljam, to nije nenormalno. Vi imate u svim ostalim vidovima društvenog života, svakodnevnog života i tako uzmite robe koja je potrebna, koja nije potrebna, koja je eventualno potrebna, imate i šunda, imate i u toj u literaturi. I mislim da je to neminovno što ide sa takovim tokom života i razvitkom. Ja i kolege koji smo nekada skupa isto radili, mi se nađemo i danas u nekom žiriju nekog festivala ili jednog tijela gdje se nešto vrednuje, što nije baš uvijek jako simpatično vrednovati tuđe djelo. I mi zastupamo svoj kriterij dokle je moguće u sklopu realnog svakidašnjeg života. Ako jedna gramofonska firma hoće vrednost umjetničku po tim kriterijima, u redu, ali ako njoj ne odgovara, odnosno u krajnjoj liniji ne njoj, nego publici koja te produkte kupuje, onda morate povući konsekvencu, jeli, ili će povući konsekvencu onaj drugi, pa vas neće birati u žiri, nego će si birati ono što odgovara svrsi njegove.

Renata Penezić, flauta, Saša Borčić, violina, Tanja Andrejić-Jerbić, violončelo i Edita Fabek, viola, izveli su treći kvartet u B-duru za flautu, violinu, violu i violončelo Joaquina Rossinija. Slijedi Pavana Gabriela Forea, Krunoslav Babić, tuba, Renata Penezić, flauta, Mihovil Karuza, violončelo i Zarija Alajbek, klavir.

Göteborgski simfonijski orkestar pod ravnanjem Nemea Järvija izveo je preludi za puhače Žana Sibeliusa. Slijedi simfonijska pjesma opus 26 Finlandija Žana Sibeliusa. Svira Berlinska filharmonija kojom dirigira Herbert von Karajan.

Finlandiju, simfonijsku pjesmu opus 26 Žana Sibeliusa izvela je Berlinska filharmonija pod ravnanjem Herberta von Karajana. I za kraj današnje emisije, uvertira operi Danguba, slušamo sjeverno-njemačku filharmoniju kojom ravna Klaus Bernbacher.

pod vodstvom Petrija Sakarija, oboist Ale Lindgren i orkestar Finskog radija izvali su suitu za oboe i gudače opus 32 Tauna Pylkönena. Nakon snimke Finskog radija iz Slovačke nam stiže tonski zapis druge mađarske rapsodije u cis-molu Franca Lista.

U izvedbi tenora Kristofa Pregardijana i Andreasa Štajera na fortepijanu čuli smo Hektorov oproštaj Franca Schuberta. Sa snimke Poljskog radija slijedi kvintet za klarinet u A-duru Kehelove oznake 581 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Klarinetist Andrzej Čaplinski i Kraljevski gudački kvartet izveli su kvintet za klarinet u A-duru, Kehelove oznake 581, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Snimkom Poljskog radija tako smo stigli do kraja prvog dvosatnog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Nocturnu.